0: Imamo i poziv, nekoga pozdravljamo, dobro jutro.
1: Kako je Ivana, pozdrav iz Dobrošina.
0: Ma odlično, još kad ste vi tu, još sam bolje.
1: Hvala ti, hvala ti. Evo ovako, malo muljčevo, nije loše vrijeme, e tako, ja pozdravio svog unuka Fabijana koji je na fakultetu u Zagrebu, ima rođendan i dobar je momak, dobro uči, pa evo da ga se sjetim bar ovako malo, da mu skratim dosadu.
0: A, nije dosadno ako se uči.
1: I nek bude pjesma ženca, brate moj.
0: Može, može, ispunit ćemo glazbenu želju, pridružujemo sa čestitkama, vama Fabijane svako dobro.
1: S Bogom.
0: S Bogom.

Reklo mi je, idi bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zapeštila na sav glas kad vidim šta je ostalo.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Jer ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Leha.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.